ništo ne možeš, da šćupiš taka. Kak to možeš, da šćupiš srce to, pukna ti nije.

ništo ne možeš, da šćupiš taka. Kak to možeš, da šćupiš srce to, pukna ti nije.